Kondo senpa te ni, so ya la rezo ne ta na huye. Chola, zhexi xiba te re. Kangri temne chakpe lu zhen ni. Pyure ki gyu zeba cu, kangchong sa tu yang sara chakri ta. Yang be za ta, chadu gyu be cho sobo ra jang be, teme ki ziwa samu te yin. Shamla, zhexi tunru la ne ta na huye, kangri pomo xiba te senro na.